0: יש כל מיני עניין סלימה סלימה, שנראה כאן גוונה, כמובן עניין פוניו רישקי, שנראה כאן סקלפו של הגיש כגוונה על ים. שנאמי שנאמי, ראיו לבו סלנח פה, תוקו יורס פקטה מון שכאן גוונה, ועשי גוונה מנימה סרימוקני, כשפצינגיש כאן פוניו גוונה, אינטרנט כאי ביליאשקה, נכונה לה, כונה לה, צ'ישירה, נראה כאן צ'ירה, נראה קונקטה פקטה מונו כאינטרנט, כאי סנטה מנדה, שנאפי, נראה כונה טרנסמיסיון, טיק טוק, ושנצ'י, כאן גוונה מרים אנגאו, סלוד אנגאו, אלא כשכאונה עליה, נראה כאן תותה מנדליה כאן, נראה רדיו מנדליה, רימה וכאן רסט שאוכן אלא כשכאונה עליה, נראה כאי מנדה, נראה סמכתה, כאי רימה טרנסמיסיון, תותה מנדה פשינה ליארה. Kushurkushun, kai purama, samaktaya, samaktalia, katingushinjar, klikasha, de kishka, ayugunariam. Ikerning, saludo desde Ponce Enriquening. Flora, Flora Uyangi, alituta, litutam. Saludos, ning Iker, a mi familia, tangila chimbo, yawari, ning yawari, yoktaprinch, katungichim. Shinjar Eusebio, Eusebio, Uyangi, Uyangi, tukiuras, fiel oyente. Tuki tuka yuguna, señora Carmencito, Uyangi, Carmencita, en Huayayaku, Giovanni. Dice que tengo chingana, Uyangu Yangi, Mama Celina, y es que tengo ya Francisco, y es que tengo chito cuyuras. Señora Tuki Tuki Yakishka, hay yugunal, y en padre, ni cuya unimi, ni radio, ni ya, Yakishka, mama, ya, ya. Se me acaba de saludanchi, maquira kunchi, que tu tapi tuku y tuka yugunama, y en chicatinguichi, caran cuchuma, chapuna masa chocoma, chapuna yaktai, chapuna ya, pasiasha, pasiasha, pasiangarishkangichi, yo ayuguna wasima. Bakin chame chame chame chame ning yaras chang maram ne chwakin to kwe jago ne resanche la plesh kona ya kushi kushilia chapo ni mishchuwal sinya sikwal zrupa chime kushtang ge chapo na nya pukushkawal ya sin sikwe tang ge chida kish kai jukna ali chame chinami rayo la voz del napo katushkan tikati ushkanchi kai programa chong rinchisha awe chisha da kishka ai jugunalia chame na nga rinchirinchu yangawa kai puram Kutisisa yang orang cerita kisca ayukan alia, semaklia, punjakuna, dia zara semana, kau ni ma punjanci, kuya cung. Kau
1: ini wawar ya cacing, lulu entan da cici sih matuns, kau wawar apa ring payu, mas asang gawa mangariki, apa sih ya cacing?